Chrystu, ubistą mnie długu jeszcze i muszczem uczyciel. Родителям твоїм давало время із дому і шедшим лесю яця Гавриле, і в оград Білостоку везе, очисти твоя кров, як і зверх хищний жаждай насладитися, як даже безкровен і мертв был єсі, мучителі на ниву житню зелену, близ весі зверки тело твоє віркоша, таковому бо подвигу во страданні твоєм дивящеся.